Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

En morgon som är god förhoppningsvis. Det kan ju vara att man vaknar lite sån brått eller att uppvakningsprocessen inte har varit optimal, men det betyder inte att dagen är ödelagt ännu i vart fall. Vi har lite av varit i nyhetsbildet. Jag har varit inne på det allerede. Vi kan ju besöka saken om Trumps straffetoll mot Norge. EU fick ju 10% straffetoll, vi fick 12,5%. Och då sa de att det var för att vi inte hade ett förbud mot tvångsarbete. Och som norsk norrman i Norge så tänker du väl, ja men det har vi då väl, har vi inte det? Nej, vi har inte det. EU har det. Och som EU-medlem så är detta något vi också ska införa, men vi inför inte det för mot slutet av nästa år. Statssekretär Andreas Kravik som var i mötena i Washington säger att USA kräver ett vetat förbud i kraft och inte bara planer. Så då är det väl bara att fortsätta.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

0: känner det på min kropp. Som tröstar henne efter varje bråk. Som stod och dreglar varje gång vi satt och åt.
1: Det är torsdag morgon, ja, eller lille fredagsaften som jag försöker att kalla det med ett lite glimt i ögat. Och det är lite av vart som föregår. Vi har ju fått ny etterretningschef bland annat. Han heter Lars Lervik. Han blev utnämnd den 7 augusti, så ganska tidigt här i månaden. Och han är alltså ordentlig god kompis med forsvarschefen. De två har känt varandra i över 30 år och de är fadder för varandras barn och slikting. Och så undrar du kanske, har det varit någon muffens här? Nej då, forsvarschefen Erik Kristoffersen har erklärt sig inabil tidlig i processen. Normalt är forsvarschefen tungt inne i slike beslutninger. Dagens Näringsliv skriver att Kristoffersen därför inte deltog i godkänningen, så långt så ryddig kan det se ut till att vara. Det är också en sak här omkring, var är vi? Dataskärmar, där är vi. Sånn. Det handlar om personskadeersättning. Alltså hvis man har upplevt problemer i hälsovesenet så kan man klaga detta in och få en ersättning för det. Sendt in så gott som 4,500 söknader i första halvår. Ganska många kan du kanske se. Si. Hur många hade ett krav att komma med då? Väl knappe 590. NPE som står för Norsk pasientskadeerstatning säger att orsaken är att många söker för tidigt, både för skade och ekonomisk tap är avklart.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat stannar.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til! Radio.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod